avala sina songena uvaliwe osi noma avala sina songena uvaliwe osi noma avala sina songena uvaliwe osi noma